0: 的货船12号从哥伦比亚运抵古巴首都哈瓦那。哥伦比亚方面表示，这批物资包括易存放的食物、药品、电子设备、太阳能电池板等等。美国总统特朗普今年1月强行控制委内瑞拉总统马杜罗后，古巴主要依赖的委内瑞拉石油供应遭切断，自此古巴陷入能源危机。由于美国长期封锁，古巴已数月无法稳定获得原油。凤凰卫视综合报道。
1: 阿富汗塔利班官员11号称，阿富汗外交部召见了巴基斯坦外交官，对巴基斯坦空袭阿富汗的行为表示强烈谴责，强调阿富汗塔利班将会保留一切对袭击行动进行回应的权利。
2: 就在巴基斯坦对阿富汗发动新一轮空袭行动后，阿富汗外交部召见巴基斯坦驻喀布尔外交官，强烈谴责巴基斯坦的行动，称其粗暴侵犯了阿富汗的领空与领土完整，并指责巴基斯坦军队蓄意针对平民和民宅。
3: چې په دې کې دوه کورونه د هیوادوالو په نښه شوي دي چې په بشپړ ډول سره دوه کورونه د منځه لوړ دي. په دې پیښه کې تر شلو فیرې ملک ژوبله لري چې د هغوی د جملې نه ننه پر شهیدان لرو او لاس نه پر زخمیان لرو.
2: 而阿富汗塔利班临时政府发言人穆贾希德则发表声明，将此次空袭定性为挑衅行为，并公开警告称，阿富汗保留在适当时候采取反制的权利，巴基斯坦必须为袭击带来的一切后果承担全部责任。
4: 巴基斯坦لورې د ظلمې موږ سره ترسره شو، د کلي خلکو او د منطقې هر قسم ته وګړی چې په دا ځینې ګا فریادونه کړل، چیغې او اوازونه وتل، دا د چا د لاسه وشو، دا د پاکستان له لورې وشول.
2: 联合国阿富汗援助团公开呼吁双方采取措施为局势降温，并敦促巴方开放边境口岸，以允许人道援助通行。此前，中国等国际第三方力量曾积极在两国之间进行斡旋，并于去年3-4月份一度促成过短暂的局势缓和。但本轮空袭和外交冲突，让两国边境的和平前景再度蒙上阴影。凤凰卫视记者张一峰，巴基斯坦伊斯兰堡报道。
1: 下节回来，我们要关注一下第18届海峡论坛大会，今天将会在厦门举办，稍后见。

0: 每一一周三度护席，美军史上首次无人艇海上救援如何顺利完成？
1: That bomb was lodged in the helicopter, didn't explode. It was on fire, but it didn't explode. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers.
2: ما باید از این حالت نجنگ نسوز در بیاریم. جنگ قطعا به نفع کشور نیست. اما اینجوری هم نیست. اگر خواستن اونها نسبت به عزت ما، خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنند، ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد. خواب یه چنین چیزی رو ببینم.
0: 伊朗全面封锁霍尔木兹海峡，卫星图观，船只抛锚，停泊到何时
1: ？You know we've been taking out millions of barrels of oil. Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now.
0: 世界杯开赛，伊朗球迷入场受阻，球员签证屡遭拒发，地缘纷争如何在球场立体上演？

0: 上交通。
1: Has the blockade started, sir?
2: Yeah, started. 10 o'clock.
3: 美国它也去封锁海峡，它其实就起到了一个切断伊朗经济命脉的作用，把这个压力传导到伊朗的经济，然后试图去引起伊朗经济的崩溃，然后通过这种方式去让伊朗政权，让步和妥协。
0: 封锁实施仅三天，就有十艘船只在48小时内被迫掉头返航。截至五月底，美国中央司令部数据显示，已阻止超过90艘油轮往来伊朗港口。十天之后，特朗普宣布，美军已完全掌握霍尔木兹海峡的船只通行，同时，伊朗也已经同意开放海峡。
2: They came to us, and they said, "We will agree to open the strait." And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, "Wait a minute. If we open the strait, that means they're going to make $500 million a day."I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it.
0: 六月十日，特朗普宣布，美国已成功护送200艘船穿越霍尔木兹海峡，让1亿桶原油通过海峡流入市场。
4: 国际社会包括现在美国所主张的开放，公允客观的来说，是要求海峡恢复到本轮冲突开始之前的状态。就是船都可以自由的过，伊朗所要求的开放是要承认伊朗管控前提的开放，就是你所有的船只过来要给我报备，完全是两回事。
0: 德黑兰街头瓦纳克广场的巨型广告牌上，霍尔木兹海峡的图案醒目矗立，一行波斯文标语以最直白的方式宣告着伊朗的态度：海峡永远掌握在伊朗手中，特朗普束手无策。
5: این وقتی طرف میخواد تنگه هرمز رو باز بکنه، منطقا محاصره کردنش که یک مشکلی اضافه میکنه به اون. اما استدلال ترامپ چیه؟ استدلال ترامپ اینه که اگر ایران اجازه عبور و مرور از تنگه رو میخواد نده، اون توی شعاع بزرگتری اجازه عبور و مرور به ایران رو میخواد نده. خب این مشکل امریکا رو حل نمیکنه. بله یک فشاری رو بر ایران داره تحمیل میکنه، اما مشکل امریکا رو برطرف نمیکنه. این به چه معناست؟ به معنی این هست که داستان افزایش تصاعدی قیمت انرژی همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
4: 伊朗它现在有陆路通道连接巴基斯坦，连接伊拉克，啊，那么通过陆路的方式把这个能源运出去，这样的话不完全依赖于水道，所以说封锁没有用。实际上这个也是一个问题，因为陆路通道它的运输成本实际上很高的，分装到港口，再销往目的地，它是一整套流程，实际上会带来巨大的这个成本的压力。
0: 美国封锁的代价，双方都在承受。美国民主防卫基金会估算，伊朗每天因封锁损失约4.35亿美元。近2/3源于原油出口中断。另一边，美国国防部数据显示，美军在海湾地区每日军事开销高达数亿美元。截至五月中旬，这场战事带来的账面支出已逼近300亿美元。
6: Outside reporting estimates have indicated that the war costs could be $1 billion a day. Do you have anything to share?
7: Yeah, thanks for the question, sir. So at the time of testimony in front of the HASC, it was $25 billion. But the joint staff team and the comptroller team are constantly looking at that estimate. And so now we think it's closer to 29.
4: 伊朗和美国都很难受，他不是说光美国难受，伊朗不难受，伊朗难受，他只不过不说。美国他独特的政治体系，他有一点难受，他就要说出来。双方花费的这个绝对值来说，美国尽管他的花费值要大，但是呢，由于它经济体量大，所以说它可能在未来的消耗当中会给伊朗带来巨大的麻烦。那美国花100美元，可能它能造成伊朗1美元的损失。这个从相较的这个对比值上来说，可能对伊朗伤害都要大于对美国的伤害。所以现在实际上双方是在比消耗。
0: 除军事手段外，伊朗还在尝试新的突破口。据外媒5月23日报道，德黑兰将向过往船只收取最高每艘200万美元的安全通行费。部分亚洲航运企业已同意支付。
8: 一般的这种大型的这种油轮来看的话，拉个200万桶左右的这个原油呢，是绰绰有余的。每艘船要200万美元，就是说，其实就是每一桶这个从波斯湾出来的这个原油呢，加1美元。
4: 很多的观点认为大家都谈妥了，美国撤兵了，然后美国跟伊朗签一个这个协议，那伊朗自然就把海峡管理就给撤了啊。这种想法实际上是从美国的视角来看，它完全忽视了伊朗自己对于海峡独特的一个认知，海峡自由通行的状态已经逾期不返了，未来伊朗肯定是要对海峡进行相关的收费的，它需要经济重建，它现在找不到其他的经济来源，在它看来这个区域本来就应该是由伊朗自己说了算的。这个次冲突以后，伊朗是首次把这个主张通过这个强力手段开始实施了，所以是不可逆的。
0: 然而霍尔木兹海峡的价值远不止于此，海面之上它是全球化石能源的输送咽喉，海面之下还埋藏着另一个更为关键的生命线，海底光缆。海底光缆，互联网的高速公路，全球超过九成的跨洲数据传输都依赖这些隐身海底的缆线制成，而霍尔木兹海峡恰好是全球最重要的海底光缆枢纽之一。七条主干光缆在此穿行，连接着中东、欧洲、亚洲、非洲的数十亿人口。5月18日，伊朗革命卫队又抛出了一个新主张，称依据联合国海洋法公约，伊朗有权对穿越霍尔木兹海峡的海底光缆实施监管并收取费用。伊朗媒体预估，这一监管方案每年将创造数亿美元收入。
4: 不管是水面的通行还是水下的这个所谓的光缆，都显示出伊朗要对霍尔木兹海峡进行管控。从现在的情况看，它确实还没有这个进行实施。伊朗国会正在紧锣密鼓地推动相关立法，在未来这个是一个必然的现象，就是我们可能要接受一个，很有可能是要接受一个由伊朗管控的，包括水上通行、水下光缆铺设以及相关来往的这个，甚至是相关来往航班，可能都会要受到伊朗的同意或者说监管。
5: تنگه که باز بود قبل این ماجرا، حالا ما تا این همه سال 47 سال از انقلاب میگذره، ما میهمان نوازی میکردیم، اینا میومدن راحت میرفتن.سوء برداشت و سوء استفاده این کشور را بود که نتیجه را به اینجا رسوند و اینو ما که همیشه حسن نیتمون را به کل دنیا نشون دادیم حالا اینا دیدن که اینا همیشه اهرم فشار میکردن تحریم را برای ما خودشون هم یه ذره بچشن ببینن چه طعمی داره
0: 霍尔木兹海峡的博弈从来不是一日之争，几百年来，葡萄牙、英国、美国等西方势力相继觊觎这道海上咽喉，与伊朗等中东国家反复较量，为这片水域留下了长久难解的对峙隐患。